je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Z vinilu.

rokovej Rokovej rozjezd s Honzou Rokovej rozjezd s Honzou Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Rokovej rozjezd s Honzou Dandou Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou S Honzou Dandou a Anabel Fárovou Dandou a Anabel Fárovou Anabel Fárovou

0: Rokovej Rock Radio, Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.

muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

chopni do bedny, ať na cestu já suchovky tu mám. Tak chopni do bedny, ať na cestu se dá suchovky tu mám. Tak chopni do bedny, ať na cestu se dá. Tak chopni do bedny, ať na cestu se dá. Chopni do bedny, ať na cestu se dá. Bedny, ať

Rokovej. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: na plíce, zederu a sedej na plíce. A sedej na plíce.
1: V dobrým i...
0: A sedej na plíce.
1: V dobrým
0: na plíce.

Rokovej vor. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Danem.

muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Dio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. A muzika.

Rock Radio. Rock je slušná... Rock Radio. Rock je slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rok je Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Música.

muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: Čiči. Mončiči. Pasím ja tu môže, bude si kým na teba nenakričím. Mončiči.
1: Mončiči.
0: Dobre, nech môže, bude si kým na teba nenakričím. Mončiči.
1: Mončiči.
0: Dobre, nechaj veľ, bude si kým na teba nenakričím. Mončiči.
1: Mončiči.
0: Dobre, nechaj veľká sranda, kúpni na ňo na nenakričím. Mončiči.
1: Mončiči.
0: Dobre, nechaj veľká sranda, kúpni na ňo na parchám. Mončiči.
1: Mončiči.
0: Dobre, nechaj veľká sranda, kúpni na ňo na parchám, tak kúpni na ňo.
1: Mončiči.
0: Dobre, nechaj.

0: ťa vidíš, mladý, nič neví. Nevíde z severa, ty si furt. Nehajo, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde z severa, ty si furt. Nehajo, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde z severa, ty si furt. Na ťa vidíš, mladý, nič neví. Nevíde z severa, ty si furt na nervy. Neví. Nevíde z severa, ty si furt na nervy. Ne už do ňou kľudni sa prášek zebra. Nevíde z severa, ty si furt na nervy. Ne už do ňou kľudni sa prášek zeber si. Nevíde z severa, ty si furt na nervy. Ne už do ňou kľudni sa prášek zeber si. Ty si furt na nervy. Ne už do ňou kľudni sa prášek zeber si. A nehaj ho furt na nervy. Ne už do ňou kľudni sa prášek zeber si. A nehaj ho. Ne už do ňou kľudni sa prášek zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na do ňou kľudni sa prášek zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čosi. Kľudni sa prášek zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čosi. Zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čosi.
1: Žiadny problém, žiadne stresy moci.
0: A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čosi.
1: Žiadny problém, žiadne stresy moci.
0: Nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čosi.

0: To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádi. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Na Rockový rádio CZ.
1: I don't know why it doesn't
0: CZ.
1: It starts

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

strašná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.